Вся крев, а шклянка жуцона прищене. Хей, цуж то манька в очах твих узим. Леч раз познава улиці сина, Цо жив шрут носи, зно жалуб теж крат. І покохава дика го дівчина, без нього для неї юж не існяв свят. Стала ще його корною невольницею, давніх компаній пожучила гвар. Чи ще на мене жучив, який урок чи цо? Пита го не раз, чи ще мі задав чар. На череня коскій гурней на волі, в темних сепелунках, где життя вре.

вся крев аж виржне, стув з цієї моці. Ех, що там пошла, палже йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу звоти. Пожучив маньке у вкоханий крас і не зважав вцале на узині пєщоти. І навіть не бів, зимний був я глас.